0: mie dakpena mia dada kene jiha mia dondo mia peto yesu kristo nu mi dura dondo nu eye mi la so mia dokwe so ne gasia game eye le judodo nyu emia mpobena mia no gboro nya sugbo eye enukaye enkaye nyi gbakudo mi la so na mia peto yesu kristo egbe o egbe ya mere nuke mi la so na mia peto yesu kristo ego nyi bena egbe yin kekekeye alo ko si dagbe ke baye yin kekekeye bechan benade ase benyi ko eye ya pon pono to nya kele bible me to nya kele to lo nya be numa nu ka nyi nu eye le asu o keye o le gila so na kristo ne ne be nu o do la jire ajire e aso ple nu wa si keye kristo le na mi alo nu keye yesu kristo e mo keye yesu kristo so le na mi nu ka nyi nu eye mi ma te so na kristo mi la po be na le mi wa gben keke o pata me a e nu sugbo e na na be na gbe to be jime va trona e na ba gbe to va trona mi do mi epo me o mi le eye mi na do mi gboran va vo mi la po be garo me a e do la se un kaka nu ke mi andu la ho me do po e nu la se un kaka nu ke mi la do la do po vo de mi am be ma u ke ne le jiade nku gbane a ye mi le po wa ye mi nya be na de o divi o de sron o la tu ko fe chi o la du nu de vi o la du nu wa gapopo vide keye mi be ma wa la domi po benade ya kpora benade gapopo re ka alo gapopo ve alo nke kebli bo re ka ya kpora benade ye be via de ne ne ye mio akpare ka ne vide de e la ten note la kpo esinu ma e vo ye mi jona mi jove ona nu gbegble ne nyonu ye nya ma gbon bena nu su ya ntoke re do khana nsu ka ho wa de e gbe yen jo dunde ke kazan do re ma gba nu ne ke ka enu la ke soa ane mi yare ma lo ene mu lo pe bo e la so gana ma so dunu e o la yi nya te pe la so gana o la dunu voare ma wu o ke o le subo ma wu o ke le do po ma wu ke do na mi po gasia gamede ga ka me ma wu la do po o chon la du ji ye o la yi nko e nya bio se e mi la bio mi an to mi an ro ko on to chan ko le do to mo la bio do ko be na de ga ka me ma wu la do e chan po ye chan ye la du ji ye la yi nko mi aja gbagba be na de ni mi nanya mi an obu ne ne be nu apo mi an obu ipo be na de mi me ma wo la do mi po mi o chan kristo to mi yin eye ma wo la do po ne ma wo do po nde ke mi kaka ma ta ti ogbere kaka o la mra do alo o la nuni ne kaka nu la ke so ye o la gba fun po a o la gba nuni ne kaka zan do mi be ma wa de enu ke be la so na mi ye mi o ba lo la tin koko ya e be so na mi mu so na nu ke e pe so mi a so na mi o mi a ja gbagba be na mi a yi mi a ro ko mi mi a gba do na gbeda mi a do na gbeda de ke mi le do do ye mi le po be na mi le se do nti o wa de mi a tro e na yin mi le no mi le do gbeda mi a kite mi a do gbeda na yin mi le mo mi le do gbeda de mi a kite mi a do gbeda mi a hun nu vo gome lo e le vevere nto nu vo gome mi la hun ma wo la so nous vont so kemi be la gba don sen mi be mi gba e mo aji ma wo ne don sen mi an o vi kele docteur mi le ga popo ya
1: amen le nya te pe mi a ma wo be nya ira pere mi an ti mi an te ma zo ma wo be bible bo enu ma su bi la ji gba ji gbere gbere o enu mu su ra bi la ji gba ji o ne ma wo twa pe na wa ya be ya twa saunga ne twa saun na wa ya be ya imoji ne twa moji na wa ya be moji fi eya mo po suna yo mi le gbe ji fi emi na fi bo gba do le fi gba le moji ke enu ma su mi la ni gba ji gbere gbere o bo ne ni ma o mi nya su tele je ku me a e ko ma ji du lo mi ni la fi o kata e ko me ni nuka e ko me ji bere ji po fi a du pia e du le ja gbagba se gomo a le gbogbo be ti ba no te de ma o mi nya nu le ma o mi nya nu e ti ba nu agbedo e gbe mi bo so do po gedo wa o be tele do tore bere ka gbe bi be do gbe dare so so to ta ya re bi do ko gbe lo fun e o ko gbe be ma e be nya mo lo mo ne de be nya lo mi a wa ra no du na ma be nya le mo re usu ya usu a ma uto na wa re alo de a ba pe se to be nto agba jo wa do du ya ba wa cho no wa re de a ba pe ngba jo na ma be nya du fere mi a be ji mo ko te pe le mi a ba ni no mi a mi a ti ba a le be ne nya no no ebe ebe nya mo lo mo egbe cha ne mi pe le Johannes ba gba le ta wi na ebe chi si a chi ba do chi ma te ko wa o la le pugbe a chi de le chi a chi si a chi ye kere lenchi o chera kunye ele che kunye ego ba nyibena e ye ma no ma mi matema o naneko agbi aba wo menya evodo mi le gore pepe gomo e mi la yadu la yigbaji ogbo da mi be gami asunami ke mi le o yona mi ade to go vyo kekele ani gbaji be ni cho ko sira gbe ne gbonwa mi le da ado baba yi ne mi aba no la de kai kele nous sommes gal coco gil ma kodibe hanu pe agive pepe o le pe mi adu mo to de si adebe mi aba po asamate fo ma une ira mi ne do un sebi ale gbogbo we ji pofia rupia wa sunya si le ma uto ma uvi ma wo kokola pon kom amen mis apono asamate kai ujil winko
0: kuro mi anovi aite augustin
1: ma une ira mi mi aga dogo ni cho baba ilo